0: Radio.
1: Radio
0: e radiofonische Patchwork mat nationalen an internationalen Tondokumenter.
1: An eisem nächsten Sujet vun der Association Radio Luxembourg vun François Arnen Speicher an der Bomosgas bis bei die gréste Radio- an Televisionsstationun an Europa, belichte mir speziell d'Emissionen vum Georges Lang vun der franzécher Langwell, wéi zum Beispiel Les Nocturnes, déi wären 30 Joer verdéicht aus der Villa Louvigny, d'Urno vum Kirch Biech kommen, an der Lofo Parais aus der Rue Bayère. An engem Patchwork mat Extréen aus singen Emissionen an mat Jingelen erzielten Georges Lang wéi hien bei der Radio kom, a schwätzt leis iwwer seng Musiksemissionen.

Neu Musik vu Weird Nightmare, dats en e Member vum Metz mat dran, den Alex Atkins, dat am vum sei Soloprojet. An zu summen mam Jim Eno vu Spoon zu Summe geschafft, fir die Plug opzuhuelle, weil mir du vun der Forever Elsewhere gelauscht. White Denim hei, die noch eng neue Plug raus, die ich ganz originalerweise 13, anders die Nofolger vun 12, hat so mit so Sinn. James Petrulli gëtt zech mat, gibt mir kein Make-up, das wird sonst, weil ich God created Lock.